0: Narodne mjeńšiny. Sće to hižo wjedźeli?
1: To poladamy dźensara z do Madźarskeje. Tam maja dohromady 13 připóznatych narodnych mjeńšinow. Za jich škit a spěchowanje maja kraju mjeńšinowy zakoń, a to hižo z leta 1990. Kak so tukwilu němske mjeńšinje Madźarske wjedźe, z tym je so Janek Wočer zabierał.
2: Němske mjeńšinje w Madźarskej přisłuša něhdźe 150 tysac ludzi, a woni sydla předewšěm na juhu a zapadźe kraja wokoło město Pejč a Šopron. Z najmłodších statistikow wukadźa, zo ma samo wjace hač 40 tysac ludzi, němčinu, za tak rec svoju prynju mačarštinu. Kelko pak šedne Němsce reči, ne možeme s exaktnymi ličbami podkvasć.
3: Poveda mjesto předsedka krajneho samozarjadnistva Němcu w Madźarskej a z dobom prezidentka Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin FUN Olivia Schubertova. Runje tak, kajž pola na Serbu pak šice, kiž so k němske mjeńšine we kraju uznawaja, němčinu neobknježa. Šubertova pak trochuje, zo z najmjeńša 90-95% všech němčinu wužiwa. Němčina však by w Madźarskej kětro vážna rěč, štož ma ze splečenosćimi za čas Habsburgčanu a z rakusko-madźarskim mocnarstwom činić, ona wyjasni. Hakle před krótkim je jenže ština němčinu jako najčastšišo volenu cuzu rěč přesčanowa. Hamska rěč pak němčina w Madźarskej neje.
2: Ale po mjeńšinowym zakonju, kotrž je parlament 1993 jednowłosnje wobzamknął, maja w Madźarskej dohromady cinače oficjalnie připóznate narodne mjeńšiny kulturnu autonomiju. To iž můžeme svoju mačarštinu w kupowaniu, kulturje a najšelakorišich dalších wobwukach živenja svobodnje wužiwać.
3: Šubertova rozkładže. A to Němce w Madźarskej tež wužiwaja. Tak maja hižo od leta 1956 všednje dwuhodźinske radiowe wusowanje, a od leta 1978 wusowaja tydźensce niedźe pół hodźiny Němsce w telewizji.
4: Treffpunkt am Vormittag.
3: Wusowanski čas za to przełostaja wszitkim mjeńšinam statny rozwóz.
2: Financowanie zarucza stat. Nie mamy pak żaden rozwózowy popłat kaž niemski, ale peneze za to przyjdą direktnie ze statnego etata.
3: A tež budowanie nowinu a časopisu stat financnie podpieruje. Wospiechowanie môža so nowiny na tak mienowanym fongowym zarejdzie pracować, štož môžeme z našej zavožbu přirunować. Je to statna instanca, kotra spiechuje projekty všetkých cínače národnych mjeńšin, a to jenož na wobzamknienie tak mienowaného mjeńšinového komitea, kotrž wobsteji jenož ze zastupierów národnych mjeńšinów.
0: Narodne mjeńšiny. Sće to hižo wjedźeli?
1: Janek Wočer je nam wo němske mjeńšinje Madźarskej rozprawjał a dalše tajke přinožki namakače na našej internetnej stronje a w našej app MDR Serbia.